كده نعمل من الروح القدس الرب المحيي المقدس من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن ونعمه الانبياء والكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعتبر معموديه واحده من فرد الخطايا.